into wrongdoing.

into wrongdoing. Radio Nova.

0: Radio Nova. DJ. Технологии. Музика. Шоу бизнес. Кино. Новините на Радио Нова.
1: Днес пристанището в Поморие ще бъде домакин на събитие, в което ще се включи Роджер Санчес. Партито е част от програмата на първото издание на Sunset Port Festival. Освен американския хаус пионер, в събитието ще се включат и диджеите Димо БГ, Диас и Спирит Гроу. Радио Нова излъчва ексклузивно за български ефир предаването на Роджер Санчес Release Yourself вече повече от 20 години. Може да го слушате всеки петък от 19 часа и в неделя от 9 вечерта. Нидерландският национален балет ще представи нов прочит на класиката Лебедово езеро по време на таз годишното издание на Амстердам Dance Event. Спектакълът Swan Lake Remixed ще се състои на 21 октомври в пространството за събития Хасхаудър и ще комбинира балет, хип-хоп, танц и електронна музика. Постановката е съвместен проект на националния балет и популярна нидерландска танцова група и е част от културната програма по случай 30 годишнината на Амстердам Dance Event. Най-голямата световна конференция и фестивал за електронна музика ще се проведе от 21 до 25 октомври. В програмата ще участват 3000 артисти, които ще се включат в повече от 1000 събития на над 200 локации в нидерландската столица. Армин Ван Бюрен ще пуска на винил в част от всяка вечер от предстоящата си резиденция в клуб Фибиса. Нидерландският диджей поема 5 поредни понеделника в клуба от 7 септември до 5 октомври, като финалната дата ще бъде негов дълъг микс на живо, който ще продължи през цялата нощ. За винил сетовете Армин подготвя специални издания и редакции на свои тракове, като ще включи музика от личната си колекция. Първите 4 вечери ще са в неговия face-to-face формат, в който той ще застане зад пулта с Хана Лейнг, Илай Браун, Арджи и Фънк Трибо. Най-популярната онлайн платформа за електронна музика обяви, че вече няма да приема парчета, които са създадени изцяло или в по-голямата си част с изкуствен интелект. Музика, при която AI е използван само като помощен инструмент, ще остане допустима, но ще бъде обозначавана като такава. За откриването на подобно съдържание платформата разширява партньорството си с технологична компания по засичане на измами. От платформата обявиха, че целта е да се направи по-ясна граница между AI като инструмент в творческия процес и системи, които изцяло заменят човешкото участие. Решението идва и след проучване сред общността на сайта, който е и магазин за електронна музика, според което 60% от анкетираните диджеи не биха пускали парчета, генерирани с изкуствен интелект, а 77% заявяват подкрепата си за човешките автори. Промяната идва на фона на ряза кръст на AI музиката в стриминг платформите. Наскоро друг сайт за музика съобщи, че дневно се качват около 90 000 AI генерирани парчета. Три от водещите клубове в Ибиса обявиха програмите за закриването на летния сезон, като събитията са концентрирани в уикенда на 9 и 10 октомври. Вечерта на 9 октомври ще събере на едно място Black Coffee, The Martinez Brothers, Paco Osuna и Delilah, както и Adam Ten и Mitagami и Mas и Antidot, които ще представят съвместни сетове. В друга зала ще се проведе парти на бранда Mas Tiempo на Skepta с още няколко артисти. На следващия ден, 10 октомври, друго популярно пространство ще закрие сезона на Белия остров с програма, фокусирана основно върху общи back-to-back сетове на Vintage Culture и Loco Dice, Андреа Олива и Патрик Топинг, Прънк и Флёр Шор и Ник Ванчули и Буч. Същия уикенд ще се състои финалното събитие за сезона на друг популярен клуб в Ибиса. В основната му зала ще пускат The Martinez Brothers, Мочак, Адриатик, Франки Ризардо, Денис Круз и East End Dubs, както и хибриден диджей сет на Who Made Who. Програмата ще се разпредели и между парти с участието на Кама, Мелоди, Денис Куин, Мистер Белти Уизъл и други. Джон Съмит отмени 4 предстоящи участия на големи събития през август в Европа – Белгия, Малта, Великобритания и Франция, за да си вземе кратка почивка и да се подготви за новото си турне Control Escape. Съмит обясни, че има нужда да презареди след натоварения летен график и да отдели време за подготовката на продукцията за турнето. Control Escape, кръстено на втория му студиен албум, започва на 1 октомври и включва големи концертни дати в Северна Америка, сред които Madison Square Garden в Нью Йорк и United Center в Чикаго, преди финала в Лос Анджелис Мемориал Колизеум.
0: Summer, Summer. Нова Summer Lounge Mix.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства. И се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
4: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Сладолед Фамилия Колекшън. Различни вкусове в семейна упаковка за 2 евро и 89 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Радио Нова.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Wow, wow! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за кутаците пускаме туалетни Sunnycat Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Вау, мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
1: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклузивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес!
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър маслиново масло Костадоро Екстра Върджин с Kaufland Карт Екстра за 6 евро и 99 цента и 15 яйца Аквилон размер М за 2 евро и 89 цента. Kaufland.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
4: Пау-ау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни Sunny Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау-мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на Zoo Magazine EU.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: разпродажба в Опти класа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Опти класа и онлайн на optiklasa.com.
1: ЖГТ е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед Familia Collection. Различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро и 89 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: Radio Nova. DJ. Технологии. Музика. Шоу-бизнес. Кино. Новините на Радио Нова.
1: Джон Съмит отмени 4 предстоящи участия на големи събития през август в Европа. В Белгия, Малта, Великобритания и Франция. За да си вземе кратка почивка и да се подготви за новото си турне Control Escape. Съмит обясни, че има нужда да презареди след натоварения летен график и да отдели време за подготовката на продукцията за турнето. Control Escape, кръстено на втория му студиен албум, започва на 1 октомври и включва големи концертни дати в Северна Америка, сред които Madison Square Garden в Нью-Йорк и United Center в Чикаго, преди финала в Лос Анджелис Мемориал Колизеум. 3 от водещите клубове в Ибиса обявиха програмите за закриването на летния сезон, като събитията са концентрирани в уикенда на 9 и 10 октомври. Вечерта на 9 октомври ще събере на едно място Black Coffee, The Martinez Brothers, Paco Osuna и Delilah, както и Adam Ten и Mitagami и Mas и Antidot, които ще представят съвместни сетове. В друга зала ще се проведе парти на бранда Mas Tiempo на Skepta с още няколко артисти. На следващия ден, 10 октомври, друго популярно пространство ще закрие сезона на Белия остров с програма, фокусирана основно върху общи back-to-back сетове на Vintage Culture и Loco Dice, Андреа Олива и Патрик Топинг, Прънк и Флёр Шор и Ник Фанчули и Буч. Същия уикенд ще се състои финалното събитие за сезона на друг популярен клуб в Ибиса. В основната му зала ще пускат The Martinez Brothers, Мочак, Адриатик, Франки Ризарто, Денис Круз и East End Dubs, както и хибриден диджей сет на Who Made Who. Програмата ще се разпредели и между парти с участието на Кама, Мелоди, Денис Куин, Мистер Белти Уизъл и други. Най-популярната онлайн платформа за електронна музика обяви, че вече няма да приема парчета, които са създадени изцяло или в по-голямата си част с изкуствен интелект. Музика, при която AI е използван само като помощен инструмент, ще остане допустима, но ще бъде обозначавана като такава. За откриването на подобно съдържание платформата разширява партньорството си с технологична компания по засичане на измами. От платформата обявиха, че целта е да се направи по-ясна граница между AI като инструмент в творческия процес и системи, които изцяло заменят човешкото участие. Решението идва и след проучване сред общността на сайта, който е и магазин за електронна музика, според което 60% от анкетираните диджеи не биха пускали парчета, генерирани с изкуствен интелект, а 77% заявяват подкрепата си за човешките автори. Промяната идва на фона на ряза кръст на AI музиката в стриминг платформите. Наскоро друг сайт за музика съобщи, че дневно се качват около 90 000 AI генерирани парчета. Армин Ван Бюрен ще пуска на винил в част от всяка вечер от предстоящата си резиденция в клуб Ибиса. Нидерландският диджей поема 5 поредни понеделника в клуба от 7 септември до 5 октомври, като финалната дата ще бъде негов дълъг микс на живо, който ще продължи през цялата нощ. За винил сетовете Армин подготвя специални издания и редакции на свои тракове, като ще включи и музика от личната си колекция. Първите 4 вечери ще са в неговия face-to-face формат, в който той ще застане зад пулта с Хана Лейнг, Илай Браун, Арджи и Фънк Трибо. Нидерландският национален балет ще представи нов прочит на класиката Лебедово езеро по време на таз годишното издание на Амстердам Dance Event. Спектакълът Swan Lake Remixed ще се състои на 21 октомври в пространството за събития Хасхаудър и ще комбинира балет, хип-хоп, танц и електронна музика. Постановката е съвместен проект на националния балет и популярна нидерландска танцова група и е част от културната програма по случай 30 годишнината на Амстердам Dance Event. Най-голямата световна конференция и фестивал за електронна музика ще се проведе от 21 до 25 октомври. В програмата ще участват 3000 артисти, които ще се включат в повече от 1000 събития на над 200 локации в нидерландската столица. Днес пристанището в Поморие ще бъде домакин на събитие, в което ще се включи Роджер Санчес. Партито е част от програмата на първото издание на Sunset Port Festival. Освен американския хаус пионер, в събитието ще се включат и диджеите Димо БГ, Диас и Спирит Гроу. Радио Нова излъчва ексклузивно за български ефир предаването на Роджер Санчес Release Yourself вече повече от 20 години. Може да го слушате всеки петък от 19 часа и в неделя от 9 вечерта. Summer Lounge Mix.

0: за разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на opticlasa.com.
1: Пау-уау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни сани Cat Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау-мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър маслиново масло Коста Доро Екстра Върджин с Kaufland Карт Екстра за 6 евро и 99 цента и 15 яйца Аквилон размер М за 2 евро и 89 цента. Kaufland. Радио Нова.

значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
1: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
2: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
1: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
3: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
1: А после отиваме на Канарите.
4: Тази седмица в Кауфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър маслиново масло Коста Доро Екстра Върджин с Кауфланд Карт Екстра за 6,99 евро и 15 яйца Аквилон размер М за 2,89 евро. Кауфланд.

0: Суши и внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни сани Cat Essential Oils с 25% отстъпка чак до 2 септември. Вау, мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU.
1: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
2: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на opticlasa.com.
3: Радио Нова.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: wow! Слушай внимательно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август деня на кучето ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни сани Cat Essential Oils с 25% отстъпка чак до 2 септември. Вау, мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU.
1: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени отстъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на opticlasa.com. Радио Нова.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Слушай внимателно, човече. Положението е ден, година, храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни сани Cat Essential Oils с 25% отстъпка чак до 2 септември. Вау, мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU.
2: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклузивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
3: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на Оптикласа.com.

0: продажба в оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на оптикласа и онлайн на оптикласа.com.
1: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
2: Радио Нова.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: much magic.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

We call this acid. Acid. We call this acid.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: This is Roger Sanchez on Radio Nova.

значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

take my